0: Sika sama wa batine te Juma semu nengko ya Ya umfri wa mlanu wa juma na niye sisi Nwa huu Na ɛyɛ nsɛnkyerɛnne no afedi ko bi jowa se debi akwa wo se de ana ba yi de wonya vanges ne mu wo di fo
1: oh okay
0: e mai wo di fo wo di fo na ka ampani aba so so obi yare ana obi hura ma ne se se me die ne bi ana de che me die no de wo be piem wo apra de jansia enya se me tie fidi so na meka so obi ama ama wo nya sa dan se de bi ade ye ka na wo ni bi de bi ade

ɔgya hɔkɔ da bia meka sɛ ɛba awurade nyankopɔn afam bi a ɔno ɔnkyɛke kora bɛfa so ɔbɛwuo ɛwuo bi a yɛwuo a ɔdae bi daa ɛɛ sɛ aboa ne bɛwew sɛ kaa ne bɛbɔ wo sɛ nsuo ne bɛfa wo sɛ gya ne bɛhyew ama wadane nson ɛna ade bɛwuo sɛ wobɛyɛ wobɛnom aduro na wɔwuo sɛ wobɛnom aduro sɛ yɛbɛbɔ otuo sɛ yɛbɛyɛ wo dɛn ɛɛ ne nyinaa yɛwuo ɛkɔsi wuo baako naa wu a wawu ɛkwan a wobɛfa so awu no nhia awurade ɛkwan a wobɛfa so awuo no ɛnhia awurade sɛdeɛ wobɛsi awuo nso nhia awurade sɛ wowuo fɛ a nnipa so asi yɛs ne wuo yɛ fɛ o ɔkɔdae wɔ ansɔre nnipa so asi ne wuo yɛ fɛ o ɔkɔ wu